0: Du lyssnar på Radio 45.
1: Wendy?
2: Yes, Lisa.
1: Is the water warm enough?
2: Yes, Lisa.
1: Shall we begin?

0: gonna slip the handle.
1: Ni lyssnar på oss.
2: Vi lyssnar på er.
1: Tipsa Radio 45.
2: info@radio45.se.
3: We like the music. We like